0: FM.
1: Хаврахаа гад намд. Жохгүн хилаал уурван гээл. Гас хухнал лах гавад. Чгаг баник. Колла гаазран хилаал.
2: Шахны зра ишхи.
3: Ач и.
2: Ишни. Акала.
3: Чга хариха.
1: Махонич их унагч чи биерич памр гаслимал. Махонич их нгой заскана. Махонич их штоқил тарути. Мишкола хунач нак ницирна нармаг. Мишкола хувнак нкатр ци биях. Нкасаха гих. Чкан катр куйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта гих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кугинхи эровнак. Нкат кито. Шабахни цраха. Нахбайтах ал. Млон тагриих. Нкикунан кат кито. Майон таат кола тетат штан. Майон таат кола тетат ала. Шахник баник окт намет. نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا أوغ نياتخ رمال أديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا شقا نقاج نقلك يأزرخ إيفناق شقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
4: 101.9 la frecuencia del amor.